0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana, Balkan Radija.

0: slavi rođendan tu.
1: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. UMNIK ima obavezu da zaštiti Srbe na Kosovu i Metohiji prema rezoluciji 1244, a KFOR bi trebalo da se ponaša u skladu sa mandatom koji mu je dodeljen, a ne da ima naklonost prema Prištini u progonu Srba, rekao je za RTS novinar i član Saveta REM-a Miloš Garić. Ističe da REM ne može da donosi odluke bez predsjednika Saveta, kao i da se sada nalazi u pat poziciji. Predstojeći vanredni parlamentarni izbori u Srbiji, koji se prema nezvaničnim informacijama očekuju 25. oktobra, uz najavljeno raspuštanje Narodne skupštine od strane predsjednika Republike, otvaraju brojna pitanja o stanju političke kulture i društvenom dijalogu. Nekadašnji komandant Vojske Republike Srbije Ratko Mladić biće sahranjen u ponedeljak na Topčiderskom groblju u Beogradu, prenose beogradski mediji. Komemoracija je u subotu u Domu Vojske. Pripadnici Uprave granične policije i policijske uprave u Vranju uhapsili su na graničnom prelazu Preševo grčkog državljanina SM nakon što su u njegovom automobilu pronašli 164 metka lovačke municije. Spasioci u Nepalu izvukli su dva živa radnika iz tunela, saopštili su lokalni zvaničnici 9 dana nakon što su poplave opustošile gradove i sela u toj zemlji. Jedna vest iz sporta, danas počinje jubilarno 20. svetsko prvenstvo za košarkašice. Domaćin je Berlin, a za titulu šampiona sveta nadmetaće se 16 reprezentacija, među kojima nema Srbije. Veliko finale zakazano je za 13. septembar.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. UMNIK ima obavezu da zaštiti Srbe na Kosovu i Metohiji prema rezoluciji 1244, a KFOR bi trebalo da se ponaša u skladu sa mandatom koji mu je dodeljen, a ne da ima naklonost prema Prištini u progonu Srba, rekao je za RTS novinar i član Saveta REM-a Miloš Garić. Ističe da REM ne može da donosi odluke bez predsjednika Saveta, kao i da se sada nalazi u pat poziciji. Predstojeći vanredni parlamentarni izbori u Srbiji, koji se prema nezvaničnim informacijama očekuju 25. oktobra, uz najavljeno raspuštanje Narodne skupštine od strane predsjednika Republike, otvaraju brojna pitanja o stanju političke kulture i društvenom dijalogu. Nekadašnji komandant Vojske Republike Srbije Ratko Mladić biće sahranjen u ponedeljak na Topčiderskom groblju u Beogradu, prenose beogradski mediji. Komemoracija je u subotu u Domu Vojske. Pripadnici Uprave granične policije i policijske uprave u Vranju uhapsili su na graničnom prelazu Preševo grčkog državljanina SM nakon što su njegovom automobilu pronašli 164 metka lovačke municije. Spasioci u Nepalu izvukli su dva živa radnika iz tunela, saopštili su lokalni zvaničnici 9 dana nakon što su poplave opustošile gradove i sela u toj zemlji. Jedna vest iz sporta, danas počinje jubilarno 20. svetsko prvenstvo za košarkašice. Domaćin je Berlin, a za titulu šampiona sveta nadmetaće se 16 reprezentacija, među kojima nema Srbije. Veliko finale zakazano je za 13. septembar.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. UMNIK ima obavezu da zaštiti Srbe na Kosovu i Metohiji prema rezoluciji 1244, a KFOR bi trebalo da se ponaša u skladu sa mandatom koji mu je dodeljen, a ne da ima naklonost prema Prištini u progonu Srba, rekao je za RTS novinar i član Saveta REM-a Miloš Garić. Ističe da REM ne može da donosi odluke bez predsjednika Saveta, kao i da se sada nalazi u pat poziciji. Predstojeći vanredni parlamentarni izbori u Srbiji, koji se prema nezvaničnim informacijama očekuju 25. oktobra, uz najavljeno raspuštanje Narodne skupštine od strane predsjednika Republike, otvaraju brojna pitanja o stanju političke kulture i društvenom dijalogu. Nekadašnji komandant Vojske Republike Srbije Ratko Mladić biće sahranjen u ponedeljak na Topčiderskom groblju u Beogradu, prenose beogradski mediji. Komemoracija je u subotu u Domu Vojske. Pripadnici uprave granične policije i policijske uprave u Vranju uhapsili su na graničnom prelazu Preševo grčkog državljanina SM nakon što su u njegovom automobilu pronašli 164 metka lovačke municije. Spasioci u Nepalu izvukli su dva živa radnika iz tunela, saopštili su lokalni zvaničnici 9 dana nakon što su poplave opustošile gradove i sela u toj zemlji. Jedna vest iz sporta, danas počinje jubilarno 20. svetsko prvenstvo za košarkašice. Domaćin je Berlin, a za titulu šampiona sveta nadmetaće se 16 reprezentacija, među kojima nema Srbije. Veliko finale zakazano je za 13. septembar.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dan.

uzdržane, trezvene, pa džogin. Takve najpred trefi šlogin, al ni krkanje mi nije blisko, ne volem. Što